0: 그것.
1: 그것도 뭘.
0: 그것도 뭘.
2: 오이, 미스.
3: 잉가까 baka mahulog ka dyan.
0: Kuya, matagal na ako nahulog. Pero di mo lang napapansin.
4: Hugot tamor.